0: این مورد اینترنتی به شخصه برای من خیلی موضوع مهمیه، چون که یه جوری کار اصلی من تولید محتوا بود و ارتباط 100% با اینترنت داشت، مخصوصا اینستاگرام یا حالا سایت های خارجی دیگه. کاملا بیکار شدم و اینترنتی هم که دسترسی داشته باشیم بهش صرفا سایت های داخلی بوده. تا چند وقت پیش فکر میکنم یکی دو هفته پیش که مثلا حالا گوگل باز شد نسبتا، که فکر نمیکنم استفاده آنچنانی هم داشته باشه برام، و به شخص کسب و کار من واقعا از بین رفت.
1: ما صرفا داریم سعی میکنیم تو لحظه زندگی کنیم، یعنی حتی اون درآمدی هم که داریم صرف همون روزمره، اون کافه رفتن، قهوه خوردن و یعنی آینده مشخصی و اینکه بتونیم برنامه‌ریزی کنیم براش واقعا تو این شرایط نداریم، چون معلقیم، نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته، اصلا قرار چه طور پیش بره، این کاری که الان داریم قرار داشته باشیم، دانشگاهمون چی میشه، وضعیت حتی محل سکونتمون چه اتفاقی براش میفته و واقعا نمیدونم که برای آیندهمون چه تصمیمی چی داشته باشیم.
2: قدم السيناتور الجمهوري توم كوتن مشروع قانون جديد يهدف إلى سحب التأشيرات الحالية